nemerraka wi akina chikela ko anakina na kumao moyo iwo hila kachikela luane aiwani yo kurtir o kurtir ti wi hai.